0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. A todo lugar desplazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de urxencia sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista. Un avión de carga da compañía logística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Alo menos 5 personas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde, hora local. Na súa trayectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do accidente ocurrido durante o ponte do día do traballo, unha das datas con maior movimento de viaxeiros en Estados Unidos. A Administración Federal de Aviación anunciou que vai a investigar as causas deste accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí, Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador resultou ferido este domingo ao caer dun árbore dende unha altura duns 10 metros no lugar da Portela en Vila Martín de Valdeorras. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 12 do mediodía. Segundo explicou un particular, o home estaba cortando a árbore cando se produciu a caída. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o helicóptero con base en Ourense que trasladou o ferido ao hospital de referencia. No operativo tamén participou a Garda Civil. O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Son las 5, las 4 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
2: Radio de Galicia. Noticias.
4: No te quieres enterar que te quiero.

0: Festival. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma. O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir a axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

se traballas, si radio, somos como a ti.

Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha visitante procedente de Canarias tivo que ser evacuada este luns en helicóptero medicalizado das Illas Cíes. Despois de sufrir unha indisposición súbita, acompañada de dor intensa durante a viaxe en barco cara ao arquipiélago. A muller foi atendida ao chegar ao Peirao de Rodas polo Servicio Sanitario do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e por personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que realizou unha primeira valoración e estabilizou a afectada. Despois da exploración, os servicios sanitarios recomendaron a evacuación aérea ante a natureza do episodio e a necesidade de atención médica especializada. A visitante permaneceu consciente durante todo o operativo. No dispositivo participaron o 112 Galicia, o 061, axentes ambientais e personal do Parque Nacional, ademais da naviera Mar de Ons, que colaborou nas tarefas de apoio e na xestión do embarque. A emerxencia provocou un pequeno atraso na operativa das restantes navieiras que realizan o transporte ás illas, aínda que a situación quedou resolta rapidamente grazas á coordinación entre o personal marítimo e os servizos de emerxencias. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisións Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisións Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deronse instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 10. No ven Portugal. Son as 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. Ato lugar desprazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Zamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, alí onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada da Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, é todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga, e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O municipio pontevedrés de Oporriño aprobou en pleno o novo presuposto municipal para 2026 que alcanza os 26,8 millóns de euros. A cifra supón un incremento do 28,66% respecto ao anterior e constitúe o maior presuposto da historia do municipio. O documento sustitúe as contas actuais prorrogadas dende o ano 24. O capítulo de investimentos reais supera os 5 millóns de euros. A principal partida de 3,9 millóns destínase íntegramente ás obras de saneamento. O resto financiará actuacións en vías públicas, accesibilidade, equipamentos municipais, seguridade, polígonos industriais, instalacións deportivas, educativas, rehabilitación urbana e obras nas parroquias. No ámbito social, o Concello reserva 40.000 euros para poñer en marcha tarxetas de alimentos destinadas a familias en situación de vulnerabilidade. Ademais, contempla outros 65.000 euros para a futura residencia de maiores de Torneiros. O gasto corrente en bens e servizos supera os 13 millóns de euros, mentras o capítulo de persoal ascende a 6,52 millóns. Segundo o Goberno local, o incremento da capacidade de gasto realizarase sen aumentar generalizadamente os impostos e as tasas municipais.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houbese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago, permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros, porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o camiño de inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela, un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe, porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. Podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentres ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara a onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Galicia, a Sonte en Portugal. Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xuntou un centro comercial e pediu á condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a xuiza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemanha, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt. Con 95% dos votos escrutados, a formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento Rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceller Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller e un neno foron trasladados ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois dun incendio rexistrado este luns nunha vivenda do Camiño da Brea en Vigo. O lume afectou a unha campá extractora da cociña. Minutos antes das 2:30 da tarde, o menor contactou co 112 Galicia para alertar de que estaba ardendo a cociña e de que a súa nai trataba de apagar as lapas. A muller conseguiu sufocar o incendio, pero sufriu queimaduras nunha man e precisou asistencia sanitaria. O menor, quen deu aviso, inhalara fume. O 112 movilizou urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e as policías nacional e local de Vigo. Ao chegar ao domicilio, os bombeiros comprobaron que o incendio xa estaba extinguido. O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir a axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A una en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta aprobou este luns a declaración como proxecto de interese autonómico da ordenación da contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A medida permitirá dispoñer dos terreos necesarios para mellorar os accesos e a mobilidade no futuro hospital. O proxecto afecta a ordenación do solo necesaria para acometer obras de urbanización, ampliación e renovación do complexo, así como actuacións nos accesos, na mobilidade e nas infraestruturas asociadas. Segundo a Xunta, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela presta asistencia especializada á área de Santiago de Compostela e Barbanza, dando servicio a 425.000 persoas de 46 concellos. Ademais, desenvolve funcións de referencia autonómica en ámbitos de alta especialización sanitaria, docente, investigadora e tecnolóxica. A intervención prevé ampliar as zonas de aparcadoiro, mellorar o sistema viario de accesos e a mobilidade interna, ademais de favorecer a integración paisaxística do complexo. O proxecto está en fase de elaboración pola empresa Proife e está previsto que estea rematado a finais deste ano ou principios do ano que ven, no ano 2027. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

Tres persoas resultaron feridas despois dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada na estrada 640 ao seu paso polo lugar de Piñeiro, en Cuntis. Ocurriu este luns. O accidente produciuse contra as 7 da tarde no quilómetro 212 da vía. Un particular alertou o 112 Galicia de que dous vehículos acababan de colidir frontalmente e de que varias persoas precisaban asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, Protección Civil de Cuntis e os operarios de mantenemento da vía. Tamén participaron efectivos de Emerxencias de A Estrada. Ao chegar ao punto do sinistro, os servicios de emerxencias comprobaron que non eran necesario escarcerar os ocupantes e confirmaron que había tres persoas feridas. Todas elas foron trasladadas en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. O Concello de Mos vai presentar alegacións ao proxecto dunha nova liña de alta tensión subterránea de 220 kilovoltios que vai atravesar os municipios do Porriño, Mos e Vigo. Os servicios técnicos municipais detectaron afeccións a vivendas e construccións existentes, licenzas a concedidas, montes comunais, equipamentos e actuacións previstas en diferentes parroquias de Mos. O proxecto publicouse o luns no Diario Oficial de Galicia, polo que queda aberto o período de información pública e presentación de alegacións. Coincidindo con este anuncio, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, mantivo unha reunión con representantes de Rede Eléctrica e da Xunta para trasladarlles as afeccións detectadas e reclamar o estudo de alternativas. Entre as propostas formuladas polo Concello figura o aproveitamento de corredores e infraestructuras viarias existentes para reducir o impacto sobre o territorio. A liña terá 21,4 km de longitude e contará con dobre circuito. Uns 8,5 km serán aéreos e preto de 13 soterrados. O trazado partirá da futura subestación de Bateas en Vigo e rematará na liña Atios-Pazos de Borbén en O Porriño. O municipio pontevedrés de O Porriño aprobou en pleno o novo presuposto municipal para 2026 que alcanza os 26,8 millóns de euros. A cifra supón un incremento do 28,66% respecto ao anterior e constitúe o maior presuposto da historia do municipio. O documento sustitúe as contas actuais prorrogadas dende o ano 24. O capítulo de investimentos reais supera os 5 millóns de euros. A principal partida de 3,9 millóns destínase íntegramente ás obras de saneamento. O resto financiará actuacións en vías públicas, accesibilidade, equipamentos municipais, seguridade, polígonos industriais, instalacións deportivas, educativas, rehabilitación urbana e obras nas parroquias. No ámbito social, o Concello reserva 40.000 euros para poñer en marcha tarxetas de alimentos destinadas a familias en situación de vulnerabilidade. Ademais, contempla outros 65.000 euros para a futura residencia de maiores de Torneiros. O gasto corrente en bens e servizos supera os 13 millóns de euros, mentras o capítulo de persoal ascende a 6,52 millóns. Segundo o Goberno local, o incremento da capacidade de gasto realizarase sen aumentar generalizadamente os impostos e as tasas municipais. Unha muller e un neno foron trasladados ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois dun incendio rexistrado este luns nunha vivenda do Camiño da Brea en Vigo. O lume afectou a unha campá extractora da cociña. Minutos antes das 2:30 da tarde, o menor contactou co 112 Galicia para alertar de que estaba ardendo a cociña e de que a súa nai trataba de apagar as lapas. A muller conseguiu sufocar o incendio, pero sufriu queimaduras nunha man e precisou asistencia sanitaria. O menor, quen deu aviso, inhalara fume. O 112 movilizou Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e as policías nacional e local de Vigo. Ao chegar ao domicilio, os bombeiros comprobaron que o incendio xa estaba extinguido.

A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Tazamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga. Un avión de carga da compañía logística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Alo menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde, hora local. Na súa trayectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do accidente ocurrido durante o ponte do Día do Traballo, unha das datas con maior movimento de viaxeiros en Estados Unidos. A Administración Federal de Aviación anunciou que vai a investigar as causas deste accidente. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisión Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisión Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deronse instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo. Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque
ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma. O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero sí reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP mantense como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE, pola súa banda, baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas formacións sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas ata o 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2. Segundo a enquisa, o retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa. O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola.
E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Catro en Portugal.
1: Éxitos del pasado que te harán recordar.
2: Presenta dos.
3: El más importante.
2: Presenta dos.
1: La mejor música.
2: Presenta dos.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xuntou un centro comercial e pediu á condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a xuiza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional.
6: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos á Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que chegues a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara ao oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
5: O partido de extrema dereita alternativa para Alemaña, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt, con 95% dos votos escrutados. A formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento Rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceller Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
4: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Desde este momento tiene 3 álbumes de estudio, un álbum en vivo, 6 sencillos, 6 vídeos musicales y varias colaboraciones musicales. Todo esto ha llegado a ser para Pablo Alborán uno de los mejores cantautores en la historia de la música española. Esto que suena es un No Vaya a Ser.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: Tres persoas resultaron feridas despois dunha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada 640 ao seu paso polo lugar de Piñeiro en Cuntis. Ocurriu este luns. O accidente produciuse contra as 7 da tarde no quilómetro 212 da vía. Un particular alertou o 112 Galicia de que dous vehículos acababan de colidir frontalmente e de que varias persoas precisaban asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Ciencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, Protección Civil de Cuntis e os operarios de mantenemento da vía. Tamén participaron efectivos de emerxencias de a estrada. Ao chegar ao punto do sinistro, os servicios de emerxencias comprobaron que non era necesario escarcerar os ocupantes e confirmaron que había tres persoas feridas. Todas elas foron trasladadas en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio y, cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres, tu amigo Santiago Aguado. Este es un lujo para nuestros oídos. Es un elenco de artistas universales, como son Vic Cases, Nova, Manuel Turizo, Belinda y el gran Juan Magán. Y ahora solo, déjate llevar. Por las calles.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal. 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Mos vai presentar alegacións ao proxecto dunha nova liña de alta tensión subterránea de 220 kilovoltios que vai atravesar os municipios do Porriño, Mos e Vigo. Os servicios técnicos municipais detectaron afeccións a vivendas e construccións existentes, licenzas a concedidas, montes comunais, equipamentos e actuacións previstas en diferentes parroquias de Mos. O proxecto publicouse o luns no Diario Oficial de Galicia, polo que queda aberto o período de información pública e presentación de alegacións. Coincidindo con este anuncio, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, mantivo unha reunión con representantes de Rede Eléctrica e da Xunta para trasladarlles as afeccións detectadas e reclamar o estudo de alternativas. Entre as propostas formuladas polo Concello figura o aproveitamento de corredores e infraestructuras viarias existentes para reducir o impacto sobre o territorio. A liña terá 21,4 km de longitude e contará con doble circuito. Uns 8,5 km serán aéreos e preto de 13 soterrados. O trazado partirá da futura subestación de Bateas en Vigo e rematará na liña Atios Pazos de Borbén en O Porriño. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero sí reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP mantense como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE, pola súa banda, baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas formacións sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2. Segundo a enquisa, o retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.
3: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito. Y aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O municipio pontevedrés de Oporriño aprobou en pleno o novo presuposto municipal para 2026 que alcanza os 26,8 millóns de euros. A cifra supón un incremento do 28,66% respecto ao anterior e constitúe o maior presuposto

0: suposto da historia do municipio. O documento sustitúe as contas actuais prorrogadas dende o ano 24. O capítulo de investimentos reais supera os 5 millóns de euros. A principal partida de 3,9 millóns destínase íntegramente ás obras de saneamento. O resto financiará actuacións en vías públicas, accesibilidade, equipamentos municipais, seguridade, polígonos industriais, instalacións deportivas, educativas, rehabilitación urbana e obras nas parroquias. No ámbito social, o Concello reserva 40.000 euros para poñer en marcha tarxetas de alimentos destinadas a familias en situación de vulnerabilidade. Ademais, contempla outros 65.000 euros para a futura residencia de maiores de Torneiros. O gasto corrente en bens e servizos supera os 13 millóns de euros, mentras o capítulo de persoal ascende a 6,52 millóns. Segundo o goberno local, o incremento da capacidade de gasto realizarase sen aumentar generalizadamente os impostos e as tasas municipais.
1: Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeas. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo, mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar.

0: Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Un avión de carga da compañía logística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Alo menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o Boeing 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre...

0: de la noche. As de
1: Sí temporada. Radio, a información que necesitas.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O Concello de Mos vai presentar alegacións ao proxecto dunha nova liña de alta tensión subterránea de 220 kilovoltios que vai atravesar os municipios do Porriño, Mos e Vigo. Os servicios técnicos municipais detectaron afeccións a vivendas e construccións existentes, licenzas a concedidas, montes comunais, equipamentos e actuacións previstas en diferentes parroquias de Mos. O proxecto publicouse o luns no Diario Oficial de Galicia, polo que queda aberto o período de información pública e presentación de alegacións. Coincidindo con este anuncio, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, mantivo unha reunión con representantes de Rede Eléctrica e da Xunta para trasladarlles as afeccións detectadas e reclamar o estudo de alternativas. Entre as propostas formuladas polo Concello figura o aproveitamento de corredores e infraestructuras viarias existentes para reducir o impacto sobre o territorio. A liña terá 21,4 km de longitude e contará con dobre circuito. Uns 8,5 km serán aéreos e preto de 13 soterrados. O trazado partirá da futura subestación de Bateas en Vigo e rematará na liña Atios Pazos de Borbén en O Porriño. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisións Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisións Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deron instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xuntou un centro comercial e pediu á condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a xuiza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional. O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Noticias.
1: O Consello da Xunta aprobou este luns a declaración como proxecto de interese autonómico da ordenación da contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A medida permitirá dispoñer dos terreos necesarios para mellorar os accesos e a mobilidade no futuro hospital. O proxecto afecta a ordenación do solo necesaria para acometer obras de urbanización, ampliación e renovación do complexo, así como actuacións nos accesos, na mobilidade e nas infraestructuras asociadas. Segundo a Xunta, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela presta asistencia especializada á área de Santiago de Compostela e Barbanza, dando servicio a 425.000 persoas de 46 concellos. Ademais, desenvolve funcións de referencia autonómica en ámbitos de alta especialización sanitaria, docente, investigadora e tecnolóxica. A intervención prevé ampliar as zonas de aparcadoiro, mellorar o sistema viario de accesos e a mobilidade interna, ademais de favorecer a integración paisaxística do complexo. O proxecto está en fase de elaboración pola empresa Proife e está previsto que estea rematado a finais deste ano ou principios do ano que ven, no ano 2027. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemaña, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt. Con 95% dos votos escrutados, a formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento Rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceller Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, música e información.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: aún en Portugal. Sevicas,
1: sí Radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xuntou un centro comercial e pediu a condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a Xuiza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional. Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O Pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a